0: u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Trebinju 22, u Neumu 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje očekuju se lokalni pljuskovi uz moguću pojavu grada ponegdje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni.
1: Morning, everyone!
2: Jutro uz RDK.